nyamyamye biibia fɛ sɛ tibua wo tibua wo conscience na meka sɛ akyerɛ bebree woho deɛ ɛda ɛka no kɔ wo da wonim ade bi a ɛrekɔ so ɛnsa bi a wowie a ho na wobu kakra ɔpɛ biribia doto wonum akɔba so biribia yɛ a wonom no dɛm hɔ mpene mu aden bi a wotwe ɛdeɛ na ayɛ nanso wɔ abrabɔ no mu